mbugmu ne lu mu melni dañu dajale ciabi suuf yépp ciabi magasin suuf yépp sànni ko ci sama kanam jox ma mu ni bima nekkee ci xaal bi